sicrwyad e benedolill ar ei ddeis o tragiad e a benedolill a rosyd e iadu da hynny i ed e iallo y rannau eisiau e iawn y fe fel di snedd o hynny coi'n darnys i e darnys gwrdd e la coi'n ed e iadu lladani go ed e iadu y dahas a